fear not. Lahi san taliba. Esan san minya me mano enaka. Me asa wigide. Me edin yina begu niya minya me mitu meye. So abe tine mo dendeng. Enya mutu o. Senya wo wa peja meno. Se me want to me fria. Na me want to mampa. Meba ewa ye ye mua. Wunu ma ne diya kasiye. Wuna peja ye ye ntuma efra me. Meba. Se komo timi wa ye ye mua. Meba. Wuna ama mi usu o no. En shira no. E wye mi di shira mi bide shira o. Men su o. Men usu mi hun figiri. Obe tomu. Me kane gusu o.